mané ko ci ndaysan bu ñëwé ñëppay jox taxaw bu ñëwé ñëppay jox taxaw le directeur de la radio François Xavier Thiaw tous mes respects mané ko ci bu wax jabaré bokku ci way bu jëf jabaré ma nga ci bir